ניקיטה, ארטינה שי, לך לי אזור, שעבדה, שעבדה, שותן לו שולה זה אפירון מני פסיכי.